0: wa'adah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.

0: wa'adah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Tunggu di mana wae ayana sim kuring anu mancen alpukana ais pangampi ngaturkeun wae jeung ngalaksanakeun ibadah salat magrib mugi amal ibadah urang katapi ku Allah Subhanahu wa taala. Oge sim kuring sakantenan undur pamit undur sanes pudungan ngejat sanes tepayaan nanging kasepuh waktu kapungkas kumang sangke ka undangu baris disarengan ku Teh Nia tudugi ka rengsena acara. Cak bermios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Gerentes peuting ti RRI Bandung. Gerentes beja keur urang. Mangsa batin tagiwur. Mangsa dulur ikhlas jadi batur.
1: Dunia teh hiji hiasan. Jeung hiasan dunia anu pang endah-endahna nyaeta istri solehah.